0: teu aya nu wani ngaganggu harita teh. Geuning kitu Haji teh Haji Gopur jeung Kang Ubed anu boga kalakuan leuwih ti sato. Sarakah kabina-bina. Leos Kang Ubed balik bari nungtun doma ngelek hayam dituturkeun ku Haji Gopur bari mawa kelenci dina carangka. Barang geus eueuh jebul deui anu datang horeng Mang Uhim karek jol pisan tas ti dokter langsung nepungan ka Mang Dasim.
1: Kang, tadi jaya naon usahana ieu teh? Kuring mah can ngareti ieu teh, Kang. Akang kudu balaka ka kuring ieu teh ngarah kuring jelas jeung nyaho.
0: Kitu cek Mang Uhim pada nyaksian kunu aya di dinya.
1: Nyaheug ari panasaran mah atuh Uhim. Kieu geurah Uhim ieu teh. Nya kumaha terangkeun, Kang?
0: Dadak-dadak ku Mang Dasim dicaritakeun kabeh. Atuh puguh meni ngahuleng Mang Uhim teh. Katara panona cayan. Watireun ka Mang Dasim anu keur meujeuhna di hujanan ku katungaraan jeung kasangsaraan oge kapeurihate.
1: Kang, kacidanya jelema anu beunghar teh kitu we kalakuanana. Geus puguhing kuring mah. Nginyem oge nginying teu dibere. Padahal nyebutkeun loba duit cenah. Gan Ubed deh. Hari ayeuna nepi ka kieu. Tapi sing sabar tawakal we, Kang.
0: Pokna teuwih ti kitu da ukur bisa ngalalemu atuh Mang Uhim teh. Nulungan mah teu bisa manehna oge.
1: Keun bae. Da geus jadi milik Akang kudu kieu atuh Uhim. Cocoba jeung ujian ti pangeran teh. Keun, doakeun we mudah-mudahan kuring sing kuat Uhim. Dina nyang hareupan ieu musibah jeung cocoba.
0: Cek Mang Dasim. Geus kitu mah nyebar weh beja yen kitu-kitu lalakona. Sacara lahiriah mah lusri anu jahatna. Mang Dasim anu wirangna. Da puguh Mang Dasim teh bapa kukutna lusri. Tapi sacara batiniah Gan Ubed nu jahat teh malah teu saeutik masyarakat anu nyalahkeun ka Gan Ubed jeung nyalahkeun ka Haji Gopur. Tapi maklum atuh jelema laleutik eueuh nu wani milu campur. Ukur ngabandungan ti satu kangen mararehanana ngan jelas rata-rata Mang meunangkeun ka Mang Dasim sarata loba anu karunyangan. Cak baraya urang tuna heula ka ayan Mang Dasim anu keur meujeuhna dipupruk ku kabingung dikuriling ku kasedih diudag-udag kasusah. Urang teundeun di handeureum hieum urang tuna dihayuang siang kahareup bakal kasamber deui. Tapi ulah lali baraya sadayana upami karesan kagungan panyawat dina badan urang naon wae panyawatna ulah lali tangtos nawainya karena sering konsumsi rutin jamu tetes alfa propolis. Margi jamu tetes alfa propolis anu ngandung herbal alami 100% propolis asli nostos mancur khasiatna. Geura mangatunya ku baraya sadayana dicobi seueur konsumsi rutin nyaeta jamu tetes alfa propolis.

Geus kitu mah ti harita teu barijil deui ti sedong jongjon ngajalankeun paniatanana. Luyu jeung papatah siji hek Rusli husu nakaranan tina ngalaksanakeun tatapakna teh da pantang ka hayangna hayang boga baju cimat harita teh.

0: Beteng dewek geus lapar kieu. Pas mudak berkat, waduh, pokona mah huhuy. Cik Aki Ganteng bari harita teh ceg kana kantong keresek anu warna hideung. Tuluy ditema ku Aki Rayud, anu sarua maneh nage keur ngarasa lapar.
1: Nyaeh, dewek geus lapar yeuh. Aduh, tete lah urang duaan teh cerdas pisan nya. Dina soal tipu menipu.
0: Cingan sok Aki Ganteng heula buka, eusina naon tah?
1: Nyaeh, cingan dewek hayang nyaho yeuh. Eusina sarua teh jeung nu si lain. Kresek, kresek, kresek.
0: Harita kantong teh dibuka, sorana manik keresekan. Barang dibuka breh katempo, dina jero kantong keresek teh, mimitina aya tapas kalapa.
1: Wah, mending tapas kalapa, oi. Oh, ieu mah tutup namuleun. Ngahaja make tapas kalapa, ambeh eusina henteu maruragan. Cing ieu.
0: Mana-mana naon ieu? Sanggeus tapas kalapa dikaluar-luarkeun, katempo ku Aki Ganteng, dina eta kantong keresek teh, aya runtah daun kangkung.
1: Loh. Geuning runtah daun kangkung. Wah, buah-buah ya. Cing, panasaran. Ek dibuka deui jerona.
0: Tuluy daun kangkung teh dibijil-bijilkeun tina kantong keresek. Beak daun kangkung breh harita dina kantong keresek teh, katempo ku manehna aya cangkang suuk manis loba-loba. Kuleng harita Aki Ganteng teh ngahuleng. Telila pok manehna ngomong ngagerendeng.
1: Eh, teu salah ieu Abah Deni mere berkat teh. Ah, ieu mah berkat nu ieu meureun salah nyokot. Kecing, ek mukan hiji deui nya.
0: Tuluy cagih harita Aki Ganteng teh nyokot teh berkat nu sejena. Tuluy dibukaan ku manehna anu tetela eusina teh sarua jeung tadi. Mimitina tapas kalapa, tuluy handapna runtah daun kangkung, jeung panghandapna deui cangkang suuk. Lempo kajadian kitu, Aki Rayud oge manehna milu ngahuleng. Tambah panasaran, tuluy manehna oge mukaan berkat, anu jatah manehna.
1: Cingan, anu dewek rek di muka, ya, nu ya. Keresek.
0: Harita Aki Rayud teh mukaan eta kantong keresek, sora kekeresekana teh manitarik. Barang dibuka, anabreh teh katempoku manehna, aya lamak rabik.
1: Eh, ini lamak butik ini.
0: Kurut samping saha
1: ieu
0: nya.
1: Oh, ieu mah tutupna meureun. Eusina mah tacan kaguar.
0: Tuluy harita lamak teh dikaluarkeun, breh katempo hanapeun lamak teh aya sapatu butut. Sapatu butut anu geus sabeulah teh eueuh talian. Sigana mah kurut sapatu hansip.
1: Aduh, geuning sapatu.
0: Wah.
1: Boa-boa ye. Urang duaan teh geus ditipu ku Bah Deni. Wah, kurang ajar da Bah Deni. Tetela urang dua anis ditipu. Tapi keke, cing panasaran, ieu hanapeun sapatu aya naon ieu?
0: Tuluy harita sapatu teh dikaluarkeun. Barang geus dikaluarkeun sapatu, breh katempo ku Aki Rayud, dina jero kantong keresek teh aya gelung manis sagede ban Vespa. Sigana eta gelung teh gelung nini-nini sabab katempo loba huisan.
1: Wah, geuning eusina teh gelung. Waduh, tetela bener-bener ieu mah ya. Urang geus ditipu ku Bah Deni. Aduh, kumaha caranana ieu lamun geus kieu? Boa-boa anu tadi dibikin ka tukang ojek oge eusina sarua nya.
0: Aduh, urang makan macam uhan nya.
1: Kumaha ieu Ki Ganteng lamun geus kieu?
0: Nu ditanya harita teh keur ceuleumeut, nempuan berkat anu keur dibuka ku Aki Rayud.
1: Wah, nyaan ye. Urang geus ditipu meleg-meleg dah ku Abah Deni. Ngan kumaha nya? Ari ku urang erek dipapaikeun di ka ditu. Bisikanya hoan amplop teh amplop kosong. Mana kieu oge meureun, beda amplop urang na amplop kosong, jadi diberena teh berkat palsu.
2: Geus aya nama kieu bae, mending balik we lah.
1: Anu, rek maning umaha ye teh. Pan urang teh boga nyang ongkos.
2: Geus lah teu boga ongkos mah gampang. Urang bayar bae ku sasadu.
0: Etela para mitra aya paribasa, melak cabe moal jadi bonteng, melak bonteng moal jadi cabe. Harita Aki Rayud jeung Aki Ganteng teh geus nyieun ka gorengan, ku cara ngaku-ngaku ka titipan kondangan anu maksudna supaya meunang berkat. Ngan kulantaran kondangan teh make amplop kosong, atuh berkatna oge harita diberena teh berkat palsu. Atuh harita duanana kacida madenghelna. Boga niat hayang mawa berkat ka imah, tapi tetela maranehna teh dibere berkat palsu. Antukna duanana harita ngoloyong, arindit maksudna mah rek balik ka lemburna. Dalila teuing didinya bisi dipapaikeun ku

0: salah ku aing pangampihan ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun nyalametkeun sajumlah wargana.
1: Ansur lembur papan kari tulis kula teu aya kalanganna ayeuna pikeun ngayakeun serangan ka nagara Maespati tasih kurang ajar. Urang siapkeun wala dia bala tamtama semak nasi ka

0: pake mau angin lu.
1: Da itu pun bojo parantos sasihna.
2: Teu kompak teuing ari manehna geus sabaraha bulan reuneuhna pamajikan teh.
1: Geus 4 taun.
2: Narineuh kunaon?
1: Lain reuneuh nganung.
2: Heeh nganung kunaon?
1: Nganung maksud jeung tujuan.
2: Heuh naon?
1: Hayang maehan mitoha.
2: Muntung ka mana karep pese nyarita teh ka tu geus teu nyarari teh ngomong teh hayu init. Init.
0: Hayang doraka cenah mah.
2: Oh. Heeh. Sakit tu sok atuh lumampah ka bibang.
3: Iya. Iya.
2: Ayo tutulkeun.

0: dina tagonian make jeung aya belekap belekuk.
1: Mariadi.
0: Sanos dipareasi-pareas bid'ah teh dileuwihan kitu. Astagfirullahalazim. Ulah dibelekap belekuk ampun ya Allah ya Rabbi astagfirullahalazim ulah.

0: masyarakat seueur anu ngalalau cucurak kitu kayaanana. Atuh digirangna nyaeta seueur anu lalayaran nyaeta Putri Sadomas anu jumlahna 800 kunyul hiji. Semar Astajinga teu kantun dina waktu jadi hilirna nyaeta cucurak ngadon meuleuman lauk. Atuh kitu Semar Badranaya Astajinga jeung Dawala.
1: Yang? Dan cing Kakang Sling pang meuleumkeun lele kitu dewek cu.
2: Oh mah
0: ngan ieu teh rada gegebegan hate teh wae sugah
2: da kunaon atuh wae pulang
0: heuh ngaran-ngaran hirup keur bungah bakal nying hareupan susah
2: tangkos waduran
0: urang curak-curak ayeuna bisi batur aya nu rugi ieu anu diwayagah ku uak mah ujang. Tapi ku kitu teh mah genteng-genteng ulah potong ya ujang. Ngan waspada jeung permana tinggal mah kitu kudu Kakang Ilaing naon teh bilih. Gusti Arjuna Satrabahu anu ngagunakeun aji tiwi krama bilih aya nu nyocok du dareng ngagurubug. Ku ngagurubugna yakin sae bakal bedah ka dieu. Sedengkeun ieu jalma anu sakitu lobana di hilir teh su. Alhamdulillah anak.
2: Naon Akang?
0: Meuleuman bogo we dewek euy.
2: Ada paingan Akang eta meuli kararebi.
0: Heeh, eta bungahna teh geus ngalamenga anu ngajana plok dina batu.
2: Ada. Jeung hurang
0: bareng teh. Heeh. San hurang. Lumayan euy.
2: Lumayan.

0: Ja, Ai, Tenun.
1: Gaulah salah sawios di kampung paling girang sih.
0: Ai kitu?
1: Nguningakeun kulan aya parahu alutan ti nagara Alengka Dwirja. Cing paloto cing haraok bari ngucang-ngucangkeun pedang, ngulang-ngulangkeun pedang. Nangtang-nangtang ka Gusti Arjuna Sastrabahu. Pajarkeun teh cenah urang Maespati bakal diansurkeun dina waktu ayeuna. Margi cenah ieu caah lehe naon? Caah cai teh dugi leberna teh ka Alengka Dwirja. Uluh geuning aya anak. Kumaha atuh Syu?
2: Lah, urang buru-buru laporan atuh ka Gusti Pati Suwana. Ka Gusti Pati Sumantri,
3: Pati Suwana ayeuna mah geus digenti.
2: Sumantri mah bareto. Ayeuna mah geus Pati Suwana.
0: Buru-buru atuh jang geura laporan ka Cujang, buru-buru bisi kumaha onam.

Gusti euy da wala Gusti Sumantri ai Gusti Sumantri heuh Sumantri kitulah kagok aingna pati Suwanda ai kitu bakal nyiapkeun sejumlah ulah di bala tamtama ha urang oge cing talet jeung taliti we jeung ati-ati sabab ieu teh anu bakal sis ngareupan teh beurat ieu urang alengka basa muka teh anu dilahirkeunana di leuweung baheula anu mangrupakeun Gusti anu ngaranana teh Rahwana baheula mah teh dipake keneh ayeuna sapa jadi raja cenah jadi Dasmuk aya Dasmuk teh heuh Dasamuka ayeuna mah da jaman singkatan geuning tong borong ngaran jelema geuningan ngaran kadaharan disingkat diantarana helm nah kahakanan kitu kahakanan teh helm teh singkatan dina naon oncom di jero mun jauh dina helm kana cokro aduh bebeja deh ka bapa ibu gue bisi ieu bisi tiwi kerama eta aya alusna mah meuni kontek geti dina mawa hatong eta ubatuan euy tuh aya hatong di babawa aya imah wontrak cici ngatuh euy geus lik teh ka bina-bina teuing ka aing teh heeh kan sirik ka jeung sirik kalakuan teh siling mah lamun urang mah imah heula dar hatong dibeuli grapek atuh meuli-meuli bilik lah geus tong ribut lah ulah jeung ributeun wae dibere ku sian teu lah bisi tiwi krama lilir ke bapa dare ka bapa palin mangkaring teu bisa ngojay basa banjir ge harita basa bapa ngalasuluh teh geuning tina banjir nu percis bang kongkorodok asoy bapa dewek ngojay lamun si laing bade teu nyaho panajagan bapa dewek ngojay moal teu akeyan kabayang grepek bayang teh ayeuna keneh.

0: ये
1: खाऊला चंद्रमा केतु
0: चंद्रमा केतु
1: ओरा कपिनो गावे
0: नरपति
1: ये
0: वो ये patalukan patalukan Arjuna Sastra Wahuje
2: ya ainyeun atawa migawe pagawean teh heug pikir heula bulak-balik bejakeun kadunungan maneh Sandra Maketu
3: ainyeun aturan
2: teh Surya Maketu ya akibatna deuh heug teu nanaon senang mararane cing sararenang tapi batur ulah rugi
0: iya tapi atuh kudu make jalan musyawarah we untuk make jeung ngayakeun tindakan mun deui
2: ya geus kapalang deui sabab masyarakat kula leuwih ti kieu kunyuk
0: urang ajar binatang
2: wah modar sia
0: kasebelan teh gelo
3: naon kan
2: tak kieu gelut nafsu teuing teh
3: sagala bohong
2: lain ngarontok si Candra Maketu ngagiwar kagigir nu atuh ai jekuk teh aing kana tungul ieu hulu angeun tepi ka seueuh da kabina-bina
0: rasakeun hurayan
2: muntung rasakeun sia ka sebelah

0: Abdi bulan
1: Abdi
0: mana deui wae teh kok ya padi maka pihatur bulan
1: mohon cepot
0: kumaha lu tiwas bulan
1: tiwas naon
2: punten kulan ya abdi Gusti nyangakeun beuheung tangertetekeun Gusti genteng blokeun beuheung tangertetekeun suku genteng blokeun suku genteng blokeun tangertetekeun nginggo
0: sia ulah pake nya ngomong teh sia

0: Patih Siwana Bambang Sumantri ngaluarkeun pusaka nyaeta Cakra Baswara.
1: Iya, iya.
0: Maksadipun lepas saking Gunewan. Rasakeun jahat.

0: sayang tumampara.
1: Iya, Ki.
0: Ieu pedang diamang-amang atuh ieu patisuana boga rasa pinuh ilmu jemar panalar dina dirina. Hingga disampeurkeun nada samuka atuh barang disampeurkeun. Dugi ka ngolepat ku herang-herangna ieu pedang disabetkeun kana beungna ieu patisuana ngagelenceng sapisan. Modar tahan.
2: Bingah aparwa.

Mualamide, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: nyiciti benang ku kuring jadi pemecikan kuring pak. Tak kulantaran gitu kuring datang ke bapak teh rek minta tolong hayang dipanglamarkeun ka nyiciti ku kuring arek dikawin. Tah kitu maksud kuring teh pak ieu teh.
1: Huleng Mang Dasim ngahuleng miraga meneng kaget ngadengi omongan nu jadi anak nyaeta si Rusli lantaran bet asa kabina-bina teuing atuh teu nelipak maneh teu ngukur ka kujur teu nimbang kana awak.
2: Pak hayu pak hayang ayeuna pak ieu kuring geus teu kuat ieu panglamarkeun ka Nyititi. Aduh hayu pak hayu pak hayu hayu pak ieu napa
1: Rusli bangun teu sabar pisan.
2: Rusli ari maneh eling teu ieu teh? Hah? Eling teu sia teh? Aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh Rusli Rusli Rusli Rusli. Jiga nu edan sia mah ieu teh, ha?
1: Har. Nah ari bapak kalah nanya kitu atuh. Teling kunaon kuring? Tidak kuring gelo nya eling atuh pak.
2: Eling pak kuring teh eling teu gelo pak waras waras matak ayeuna hayang ngalamar Nyititi oge normal kuring teh lalaki sajati pak ieu teh wajar kuring teh bogoh kawewe atuh.
1: Tema Rusli bangun jengkel harita teh.
2: Mun nya eling moal boga pakarepan juga kitu mun nya eling jeung waras mah sia teh sabab ari jelema waras mah moal wani kitu peta cik pikir deui eta paniatan teh pikir deui nu asak sia teh nah teu salah ieu teh maka jeung hayang ka Nyititi anak najang Sukri ieu teh
1: pak ulah loba teuing papatah ayeuna mah. Pokona mah geura jawab nu jentre. Nah satuju mun kuring boga pamajikan ka Nyititi? Satuju teu, Pak? Lamun kuring boga pamajikan ka Nyititi anak Mang Sukri.
2: Mun satuju hayu anteur urang lamar. Mun teu satuju geura jawab. Pokona mah ieu Rusli. Sakali bapak teu satuju nah gitu atuh pak mun teu satuju hubungan kuring jeung bapak ngan semut ieu pak semut ieu. Masya Allah Rusli jadi maneh teh geus kitu megatkeun hubungan urang antara anak jeung bapak gara-gara bogoh kahiji awewe bae dipaksa
1: nya atuh keur naon kuring kajeng babarengan jeung bapak bapak geuning teu satuju pisan hartina hubungan kuring jeung bapak pegat lebih ka dieu pak

0: ada hubungan urang antara anak jeung bapak gara-gara bogoh ka hiji awewe bae dipaksa nyanya atuh keur naon kuring ka jeung babarengan jeung bapak. Bapak geuning teu satuju pisan hartina hubungan kuring jeung bapak pegat nepi ka dieu pak. Mang Dasim ngahuleng Cipanon ngemeng sedih jeung perih bet asa kacida teuing. Omongan jeung sikap Rusli kacida pisan matak nyerina kana ati da teu dipiharep ku Mang Dasim. Tapi rek nyaluyuan teu wani mana temen wirangna mun daek nganteur teh meureun bakal disebutkeun teu boga cedo teu gableg ka era. Samemeh Mang Dasim ngajawab deui Rusli nangtung cut turun ka buruan reos ini dituturkeun ku si Jihek katenyona ku Mang Dasim mah ngan sorangan da si Jihek teu ngalaan baju jimatna harita teh. Les Rusli ngaleos dina pengkolan jaba kaayaan geus reupeupan deui da harita teh geus burit sakedeung deui wanci magrib. Mang Dasim mah ukur gogodeg hatena tamahna langsa.
1: Ya Allah Gusti Nu Maha Agung. Bajeun teh datang ka dieu geus beda si Rusli teh. Aduh ya Allah. Mugia Gusti masihan taufik sareng hidayah kapunana. Oge mugia Gusti maparinan kasobaran katawakalan kasim kuring. Oge mugia Gusti ngapunten kana sabudayaning kalalepatanana kapun anak.
0: Kitu ceuk Mang Dasim tuluy ngaleos rek cai ngadon abdas harita teh. Cahaya layung temong keneh di kulon ngelemeng semu beureum. Lalai badoting kalayang gaang jeung jangkrik reang patemalan jeung padabaturna. Harita urang Cisasa geus ngarampih ka imahna sewang-sewangan. Komo barudak mah geus teu aya nu wani ngulampreng. Da tadi aya kajadian magarekeun tadi tampian aya jurig cenah. Harita Rusli jeung si Jihek laleumpang ngajugduk ka imahna Mang Sukri rek ngajalankeun paniatanana. Nyaeta ngalamar Nyi Titi ka bogoh Rusli nu teu bogohkeun daya geningan. Bertepuk sebelah tangan Rusli teh keukeuh hayang ka Nyi Titi sedangkan Nyi Titi mah teu bogohkeun ka manehna teh harita teh. Bareng jeung saora nu adan Rusli anjog ka hareupeun imah Mang Sukri raguanana ngarandeg. Rusli menerkeun pakaian ngusap sirah menerkeun buuk gumase pisan Rusli teh. Geus kitu Rusli pepuntenan harita teh ka imahna Mang Sukri. Punten. Punten. Assalamualaikum. Punten.
2: Mangga. Aya sahanya di luar.
0: Abdi Sun.
2: Mangga tuh.
0: Temal ti jero brig-brig sadanu leumpang dina palupuh. Reket. Brai pantong muka lol biji unas inung Nyi Titi.
2: Saha saha atuh nu pepuntenan teh sahanya
0: pokna bari ngelol. Abdi abdi bade nepangan ka Pasukri ieu teh. Tembal Rusli bari nangtung hareupeun golodog di unas celohok bengong sabab lila-lila mah sidik nu nyemah ka imahna teh Rusli geningan. Hiji jajaka nu keur meujehna jadi bukur catur urang lemur jadi bahan carita urang desa. Sasat jadi sabibir hiji ku ayana kajahatan anu terus-terusan dilakukeun ku Rusli teh. Bi unas bingung tarima atwa ulah semah teh. Ditarima salah teu ditarima oge salah keneh malah bisa ngebahayakeun. Akhirna Bi Unas nyarita deui bari jeung kawas nu sieun.
2: Mangga kalebet atuh Rusli kalebet ieu teh kalebet kalebet kalebet kalebet kalebet kalebet kalebet.
0: Nuhun Bi. Kalacat Rusli unggah. Gek diuk dina korosi ngareneng jeung siji hek nucan kacirieun ku Bi Unas. Geus buguh kitu mah Bi Unas ka jero imah bebeja ka sarakina nu karek prak rek salat magrib. Teu ka masjid da rada nyalari awak cenah Mang Sukri teh harita teh. Bada salat Mang Sukri nyampeurkeun ka tepas, song ngajak sasalaman. Ku Rusli di tampanan bari nyarita som

nang sukri gugup rasa sieun beki ngawasa kana didina karusli teh teu pati resep Mang Sukri teh jeung sieun prababana deui harita teh. Nuhun atuh Pak. Urang lajengkeun. Abdi teh ngahaja dongkap ka dieu, nu maksadna taya sanes bade nyangakeun maksad panglamar.

0: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sono kula tewa.
3: Eh, sami nun. Tiap digi ngahaturkeun semah pangabaso. Pangabaki. Biwir.
2: Ya.
3: Pangabaktos.
2: Diterima sehingga.
3: Aya pikir sae naon ieu teh purwajuragan onta reja sungsung.
2: Memang aya hal-hal anu bakal ditepikeun repot.
3: Tiap digi teu kantun ngahaturkeun semah katuran rawuh kok kunyuk juragan anom.
2: Ula diterima wala.
3: Diterima cina walau.
2: Walau.
3: Kalih nanti eta atuh abdi teh bagja ongkoh ieu teh kulan. Reuas ongkoh. Sumun tara-tara ti sasare we agan ngeresakeun sumping.
2: Iya, naon? Sono kaula teh.
3: Sumuhun abdi oge nya kitu kumaha di ditu tuang ibu damang.
2: Deh. Sae kaula.
3: Nuhun kulan. Dupi eta tuang rama paman teu ngiring.
2: Paman naga tatmala.
3: Sumuhun.
2: Henteu.
3: Duh bageur teteh ai penak teh sareng abdi josong teteh 5000 teteh.
2: Ya.
3: Tara lepat deui.
4: Mang Entat Kang.
3: Mang Entat. Merokana.
2: Ya.
3: Ka abdi oge cece sin.
4: Matak-matak.
3: Ari abdi nuju ngalamun teh sok cece.
4: Naon teh?
3: Bako tilu lempeng cece.
4: Waduh.
3: Nya. Ka kuring nya kitu.
4: Naon teh?
3: Ka bapa mah sok merena teh dompet teteh.
4: Ya.
3: Ta enong nu dibawa ku bapa teteh teh ti juragan Entat.
2: Hehe. Wah.
3: Iya nun.
2: Kieu itu mah. Kaula tungkap ka ditu saperkara hayang pangijing gue Sapra Putra.
3: Leres, leres, leres, leres.
2: Kaduana perkara.
3: Kaula teh.
2: Sasat ku Kangjing Ibu nyaeta dijurung-jurung pikeun halumampah naroskeun kawas Semar Badranaya nanyakeun pijodoeun kaula. Jadi kaula teh dina waktu eta teh boga tekad hayang bojoan wae.
3: Aduh, Cirebon, Jakarta, Cirebon.
2: Hish, naon sia kunyuk.
3: Nah, cuma ngapangih jeung kabungahan ngaguik we.
2: Aha. Terus biasa.
3: Khas teh ciri khas.
2: Iya. Tanda-tanda.
3: Ai khas teh naon?
5: Oh, khas.
3: Heuh, naon? Ning aya abus ka ruangan teh sok tiis ti luhur teh. Si belegu nu kitu mah use, use.
2: Naon, naon?
3: Heuh, use ling. Tobat nu mata kudu daek bergaul oge. Ase. Si belegu ase mah tukang tahu. Pugu tukang tahu mah ewon.
2: Ya.
3: Si ewon mah tukang moro bagong mah cuh.
2: Ya, bagong mah.
3: Pugu bagong mah jiga cepot.
2: Ya. Cepot mah.
3: Cepot mah bagong keneh. Minggu sia petruk.
2: Ay ay ay kalah heureuh sia. Kunjuk.
3: Palai garwanun.
2: Nya mah.
3: Ka urang mana ka saha?
2: Ka urang mana sih?
3: Nuhun eh panginten abdi teh sasogian deui kangge sumenir ka ju.
2: Sumenir. Dek sumenir naon maneh?
3: Lah
2: dek sumenir naon?
3: Ah saya aya we marmot.
2: Ah.
3: Sabayos teh abdi gaang. Nah, make jeung si pendir gaang. Heeh, ka datang ka itu pan loba nu lalajo. Ai kitu, abuskeun kana Cili Muning.
2: Ya.
3: Pan abrug-abrugan muningna teh.
2: Ya.
3: Nu lalajo pan paburisat.
2: Ya.
3: Si mana kana pidorakaeun wae ngomong teh. Telengeus teh telengeus nu kitu teh. Kasahanun.
2: Eta itu kitu wae. Kaula teh can menak pijodoeunana jeung can ayah we anu cok kana hate itu wae. Taku kituna kaula teh meunang ilapat oge ti Kangjing Ibu cenah saurkeun deh ka Uwah Semar Badranaya tanyakeun pijodoeun sabab Uwah Semar Badranaya mah cenah ahli ngaramal pijodoeun.
3: Nah agan tiwu ka congo-congona ku amis puhuna parantos gamos kitu nun.
2: Teu bisa, teu bisa. Cik, Uwah teh kapan hiji kolot anu barang dipercaya. Semar sempengangkeun-ngangkeun mar menyemerakan datna alam nyaksi kana hade jeung goringna alam. Percaya kaula ka Uwah.
3: Percayaan teh abdi ka Uwah sih.
2: Skill sia.
3: Iya nyawon ice. Nah tuh saya nyebut ua. Eh pohonya. Ya kunjannya tuh papap. Coba. Si kunyu. Temenang nyebut ua ke bapak mah. Nah kesaha kaya nyebut ua. Ha? Mun kabah aga nyebut ua.
4: Ya. Ua
3: aga. Ua aga tuh. Tawa, tawa aki anik.
4: Nih.
3: Terang watenun
2: percaya kawacing ba
3: cing atuh pakanya grepeleng saha pijodohna ka urang mana bari sakalian ne pangmelengkeun malam Senin sabaraha bijina dicekek sia koy ah
4: jigging
3: ngomong we sia udah kudu boga rejeki budak teh cukur boga kudu barang hakan lain tinu kitu sia kunyu nah di mana we milik mah.
5: Ya. Haram teteh dulu.
3: Haram syot lamun eleh.
4: Ya.
3: Kula.
2: Cik we.
3: Nya atuh dina resan dieu kumaha upami urang nadran heula we nun. Urang nyekar heula we.
2: Kasaha we?
3: Sen urang nyekar ka guha kena gorowong tadi dinya urang tapakur sadayana. Nyekar ka kuburan. Nyeun sieun da bala rujakeunana. Nyeun rujakeunana cing ngararina ke geus ku karuhun ku aing dihakan.
4: Nah,
3: oh, da eta we cenah pajarkeun eta rujakeun teh keur karuhun dicempok rek anger kene sakitu.
4: Kitu kan.
3: Oh, nah da jeung aing karuhun kumaha barang hakanana cing dek teh.
4: Kumaha?
3: Oh, rujakeun anger sagelas pan rujakeun teh.
4: Ya.
3: Boh rujak kalapa, rujak jau.
4: Ya.
3: Tek bengek cik kuah heuh rujak.
4: Ya.
3: Cina jang karuhun, peledeg panikukusan, ada. Nyangakeun bebakti ka karuhun teh anger we, geuning eueuh nu nginum.
4: Ih,
3: macak engke mah ku dewek engke mah. Yo, tong sok kitu urang ulah ngaganggu pamadegan baturkeun bae, itu urang-urang.
4: Panatik.
3: Ulah panatik hirup mah. Udah eueuh tina hadisna, eueuh tina kateranganna mah kujung minta ka pangeran make rujak nu teh.
4: Endeh.
3: Eueuh tina hadisna mah eta nu diomongkeun.
4: Yeah.
3: Naon? Tanu bieun nu diomongkeun eueuh tina hadisna mah. Naha? Ka ngomongkeun batur?
4: Yeah.
3: Urang teh ngaganggu pamadegan batur keun eta kapanggih ku sorangan engke oge. Yeah. Ulah kitu itu urang-urang nu penting mah itu jeung urang kudu akur hirup.
4: Nah, iya, bener ka budel.
3: Wah, abong kana ieu mang meunangkeun si Mood.
4: Ah, mang meunangkeun
3: lah nya. Beli teuing aing eueuh batur oge lah.
2: Tak itu wae nyekar ka mana?
3: Urang kaguha kena gorowong enun di dinya tempat panyepen teh siji si Abdi mah sieun. Tapakur teh di dinya. Guha kena gorowong sieun. Keune abdi ah urang nadran kitu urang nyekar dina waktu sieu.
4: Nya.
3: Menyana we cing ageung nya 3 kilo kitu
4: teh.
3: Pilih teh kagungan wadat teh wadat. Madat meureun. Cumun kitu we sieun. Menyana teh cing ageung we sieun.
2: Burun ayang di dieu.
3: Aya sin ayang mangga. Yang da wala sing bawa menyanjing tapas urang ini teh ka itu ka guha kana gorowong ujak. Lamun nanyakeun indung sileng bejakeun ka tatangga kitu aya perlu ka sumbingan menak kitu deuleu ti catur pertala ti lapisan bumi ka opat.
4: Mun mangga neh.
3: Tah kitu mangga teh nu.
2: Hayu atuh wa. Asanya
3: sae sin. Ieu teh bade naroskeun jodoh teh ya.
2: Ya.
3: Sin parantos uninga sin rukun kawinna.
4: Dah.
2: Yaha. Ari maneh apa itu?
3: Ieu abdi mah teh sabaraha kali gaduh bojo sin.
4: Ya. Mineng.
3: Sieu mah da unggal pengkolan pamajikan wungkul.
4: Ya.
3: Nya. Anak teh unggal turu naon teh unggal bibit.
4: Unggal bibitnya.
3: Engkena teh nah da geus kolotna teh moal teu pada ngarentog ku anak. Pokona mah lah sasenang we hirup di alam dunya dulu.
4: Ya.
3: Oh, ulah di dunya wae di akhirat dia kudu senang hirup mah. Alah kumaha aing we lah.
4: Jaha.
3: Lain eta apa bener rukun kawin?
2: Apa?
3: Aya sabaraha hiji? 14. Nya si belegug mah.
4: Nakar-nakar teuing.
3: Nya cik siling sabaraha hiji? 11. Naon hiji-hijina? Hiji panganten lalaki. Dua panganten awewe. Tilu saksi. Empat wali. 5 ijab kabul. Genep duit. 7 hidangan. 8 jemputan. 8 duit. 10 panggung. 11 na Wah. Aduh, ampun si monyong. Saya tun ayeuna sih.
5: Hayu ayeuna urang lumaku jang ka guha kana gorong urang nadran heula.
3: Geuni abdi lah jejampeana mangadua na mah. Hayu jang urang lumaku.

0: nyaeta Raden Jakaminara. Dewi Gangi Istuning dipamerkeun dina papangungan palih ti kidul di payungan ku Payung Agung Gilap Kuning Payung Agung Karajaan. Disaksenan ku Prabu Gangga Pati nyaeta sasatramana Dewi Gangi. Anu ieu sae marate parantos lami kaayaanana. Malihan kaunggulan tetep aya di jago sae maranya eta Patih Gangga Sekti. Anu dina waktus ieu ngan ukur kariduaan deui raja anu bade ngiring sae mara. Oge ieu sae marate bebas ti golongan naon, ti bangsa naon, ti pangkat kumaha oge. Saha-saha anu minat palai garewaan ka Dewi Gangi asal tiasa ngelehkeun jago sae mara.
1: Nih.
0: Hai anu dina waktus ayeuna dua raja deui nya eta Prabu anu kasebat Prabu Bima Kendran sareng Prabu Putaksina. Anu dina waktus eta anu teu acan ngiring sae mara karesan dinten anu ka-14 ayeuna sasat kagiliran nana undian anu ka-24 sareng ka-25.
1: Nih.
0: Eyah-eyahanna walad dia balad oge anu nonton ti tebihna ti caketna anu ti kidul cing baluludul anu ti wetan araraya anu ti kalir gehger anu ti kulon cing tarojo. Sepuh anom jeler istri sami dina waktus eta margi ieu sae mara teh bebas ditonton ku sajumlah rakyat.
1: Wah.
0: Ieu Prabu Bima Kendran halumampah tinak kendinganipun aladria waledan aliyah.